Tale tano. Lia kute mtuwa lebili nga ngambe vienda mkatalo breku tayetoke. Zembele yonjikoi. Kankubuli yengena pisi vile mtu. Nikuwa tibu ndibwa. Nkoi.